0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An ibni Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barkah Cileungsi Bogor, dari Majelis Taklim Khusus Muslimah. Dan di sore hari ini kami hadirkan kajian bersama Al-Ustadz Abu Usama Samsul Hadi LC Hafirullahu Ta'ala dengan bahasan tema Berhias dengan Akhlak Mulia. Bagaimanakah penjelasannya? Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga memberikan faedah, bisa kita ambil ilmunya dan dapat kita amalkan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja.
5: Lidzakirin wadzakirat.
6: Idza'atul Qur'anil Karim.